أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي صدري ويسري أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك في الشيخ الخادم أدوس رجب بن فهم نجلن دي نيو بو باخ باخ تدي لن زيارة دي جيتا تي نيو بي سيار بي صاحب الفضيلة سيرن توبا سي محمد منتقل مبكر بزير diko dole neena su mborom dole guddal fanam mbepp nar bo xamne wala la wajur me tedde ak mamay baxe mu def ko nam ko sobe tent ka ak mbolam jabo tak cheikhul khadim gi waye ñi ngi nuyu bu baakha baax tedi ziar serigne amdi khadi fall mo mi xamati mo tok jotaay cheikh ibrahim fall mo mi ñi ngi koy nuyu bu baakha baax ti diko ziar diko ñaanal fall mu yag fi lol tend ak wër bepp kilifa diine wala kilifa aadu fek baax ci rew mi rawata dekk bu seleb di Touba ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen ziar te di ñaanal suñu kaddu fek leen ci jamm waye duñu faté serñu daal yi xam ni ngi biir dekk bi ak liko wër ñoom ñi ngi leen di nuyu bu baax baax di leen ziar te di leen ñaanal baax suñu kaddu fek leen ci jamm mbolam way taw di nekkal hôpital wala ñu soxal seen jangoro ñoom ñi ngi leen di nuyu bu baax baax di leen ñaanal suñu borom fegga seen bop ban mëna delu wat ci tiya soxla yo rawte njabot gëm wala ñi xamanteni am leen tek yoon mo xam ñi togn yoon mo xam yoon jum ci ñom lu ci mëna doon rek ñomit ñi ngi leen di benen am ñu yok bu ziar di leen ñaan fa nekk ñu genn fa ak jamm ci barkep cheikhul khadim auditeur auditeur radio ben fm kep ko xam yaangi deglu 106.0 wala ci internet bi 3 20.sunfm